0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альона, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась, а насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і харків'яни, сумці і сумчани, а також запоріжці.
1: Дякую тобі, Юлії, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелена.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line.
1: Радіо Nova Line.
0: Там, де пісні розквітають в хіти.
1: Додай весни ще більше.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і сьогодні будемо говорити про узгодження іменників та займенників з дієсловами. З'ясувати усі тонкощі допоможе Юлія Локтіонова.
2: Якщо вам звичніше було б почути або сказати «він пробачив когось», то треба перевчатися на «комусь», запевняє мовна експертка Ксенія Огненко. Так, пробачати можна собі, а не себе. Братові світові, а не брата світу. З дієсловом «дякувати» умовлені легше. Дякувати собі, братові світові.
1: Дякую тобі за те, що ти завжди зі мною. За такою фразою з композиції українського виконавця можна запам'ятати вживання цього слова.
2: Так, це чудова асоціація.
1: Тож дякую тобі, Юлія, за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Nova Line. Радіо

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Новолайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім, з вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Угненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юліє, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це радіо Нова Лайн.
4: Додай весни ще більше.

0: погляди та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Знайди своє на Новалайн.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя». Тримайся лінії хітового настрою. Нова лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіон, і зараз будемо говорити про правильне вживання дієслів. Деталі мені допоможе розказати Юлія Локтіонова.
2: Одна з найбільш поширених помилок в українській мові, яка теж є калькою, це вираз «приймати участь». Стилістично правильно говорити «брати участь» і тільки так. Якщо вам чогось не вистачає, то ви можете сказати «мені бракує грошей на новий телефон». Слово «відсутній» у цьому контексті краще вживати щодо живої істоти або людини загалом. Приміром, сьогодні Андрій відсутній на уроці. Плутанина також інколи виникає з відмінком іменника, який іде після дієслова «навчати». Навчати можна лише чогось, а не чомусь. Наприклад, навчати української мови.
1: Продовжуємо навчатись разом. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Новолайн FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати

0: команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Нова Лайн.
2: Додай весни ще більше.
3: Останнє вино, що наче вода, шукає вогонь, а він вже дотла не врятує.

0: Регіональні новини.
1: Сили оборони повернули контроль над одрадним на Харківщині. 9 військових з Харківської області повернулися в Україну з полону 15 травня. Для потреб Головного управління ДСНС України в області передали спеціалізовану техніку. Футбольний клуб із Харківщини став володарем Кубка України. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Сили оборони України повернули під контроль одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі ЗСУ 15 травня. У результаті успішних наступальних дій підрозділів 16-го армійського корпусу було звільнено близько 22 квадратних кілометрів території, включно з населеним пунктом Одрадне. Під час операції противник зазнав значних втрат, йдеться у повідомленні. У звільненні села Одрадного взяли участь спеціалізована рота «Шквал», батальйони безпілотних систем та механізований батальйон 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Про це розповів начальник штабу бригади Артем Шишак. За його словами, ключовим фактором успіху операції стала раптовість атаки. У рамках першого етапу обміну тисяча на тисячу 15 травня до України з російського полону повернулися 205 українських захисників, серед них 9 жителів Харківської області. Про це 15 травня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Серед 9 звільнених захисників з Харківської області – двоє харків'ян, а також жителі Лозової, Змієва, Куп'янського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів, зазначив Синігубов. Харківська ОВА інформує, за співпраці обласної військової адміністрації та благодійної організації для потреб Головного управління ДСНС України в області передали спеціалізовану техніку. Новий гусеничний екскаватор використовуватимуть для розбору завалів зруйнованих будівель і споруд після ворожих обстрілів, а також проведення земляних та ремонтних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вартість спецтехніки – майже 7 мільйонів гривень. Заклади освіти у 8 громадах області отримали нові шкільні автобуси. Транспорт отримали Нововодолазька, Дергачівська, Валківська, Краснокутська, Олексіївська, Богодухівська, Савінська та Чугуївська громади. Кожен автобус обладнаний місцями для привезення учнів з обмеженою мобільністю та відповідає вимогам безбар'єрності. У фіналі Кубка України з футболу серед аматорських команд сезону 2025-26 років Лозівський ФК «Авангард» виборов перемогу УФК «Маяк» з Рівенщини. Спортсмени Харківщини здолали суперника з рахунком 2-0. Харківських футболістів привітав з перемогою начальник ОВА Олег Синігубов. Кубок України серед аматорських клубів проводиться з 1996 року. ФК «Авангард» вперше у своїй історії виборов цей трофей. Нагадаємо, Харківщина наразі перебуває серед лідерів регіонального рейтингу у сфері фізичної культури та спорту. В Харківській області функціонують 6 баз, де готують спортсменів, які представляють наш регіон та Україну на Олімпійських іграх і міжнародних турнірах. За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок. 16 травня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Хітовий настрій – це лінія Нова Лайн.

«Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку. Віримо в цю весну разом. На Нова Лайн.

0: в Україні 7-ма година. Радіо Нова Лайф. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: на Nova Line.
1: Усім привіт! Мене звати Ерджей Анна, а це програма «Прослушка». Зараз оглянемо музичний реліз популярної української співачки Дорофеєвої. Її сольна кар'єра триває вже майже 6 років, і вперше за цей час співачка представила трек англійською мовою. Він має назву «Feel the Heat». З ним Дорофеєва вперше виходить на закордонну аудиторію з метою просування української культури в світі. Над текстом працювали американські сонграйтери, але не забули й про українську автентику. У треку «Feel the Heat» інтегроване звучання українського гопака, а в кліпі, окрім народних танців, також з'явився ветеран з протезом, який символізує досвід війни. Загалом робота насичена, тож пропоную послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: «Відчуй спеку», каже Дорофеєва англійською. Нагадаю, це перший сингл Надії Дорофеєвої, орієнтований на закордонну аудиторію. Хоча навіть серед українських слухачів трек викликав доволі бурхливу реакцію. Загалом слухачі відзначили стильне звучання треку «Feel the Heat». А більше українських релізів у наступних випусках прослушки. До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської

0: Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
2: Соціальна реклама. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: Регіональні новини.
1: Сили оборони повернули контроль над Одрадним на Харківщині. 9 військових з Харківської області повернулися в Україну з полону 15 травня. Для потреб Головного управління ДСНС України в області передали спеціалізовану техніку. Футбольний клуб із Харківщини став володарем Кубка України. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Сили оборони України повернули під контроль Одрадне та прилеглу територію на Дворічанщині Харківської області. Про це повідомили у 16-му армійському корпусі ЗСУ 15 травня. У результаті успішних наступальних дій підрозділів 16-го армійського корпусу було звільнено близько 22 квадратних кілометрів території, включно з населеним пунктом Одрадне. Під час операції противник зазнав значних втрат, йдеться у повідомленні. У звільненні села Одрадного взяли участь спеціалізована рота «Шквал», батальйони безпілотних систем та механізований батальйон 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Про це розповів начальник штабу бригади Артем Шишак. За його словами, ключовим фактором успіху операції стала раптовість атаки. У рамках першого етапу обміну «Тисяча на тисячу» 15 травня до України з російського полону повернулися 205 українських захисників, серед них 9 жителів Харківської області. Про це 15 травня повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Серед 9 звільнених захисників з Харківської області – двоє харків'ян, а також жителі Лозової, Змієва, Куп'янського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів, зазначив Синігубов. Харківська ОВА інформує, за співпрацю обласної військової адміністрації та благодійної організації для потреб Головного управління ДСНС України в області передали спеціалізовану техніку. Новий гусеничний екскаватор використовуватимуть для розбору завалів зруйнованих будівель і споруд після ворожих обстрілів, а також проведення земляних та ремонтних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Вартість спецтехніки – майже 7 мільйонів гривень. Заклади освіти у 8 громадах області отримали нові шкільні автобуси. Транспорт отримали Нововодолазька, Дергачівська, Валківська, Краснокутська, Олексіївська, Богодухівська, Савінська та Чугуївська громади. Кожен автобус обладнаний місцями для привезення учнів з обмеженою мобільністю та відповідає вимогам безбар'єрності. У фіналі Кубка України з футболу серед аматорських команд сезону 2025-26 років Лозівський ФК «Авангард» виборов перемогу УФК «Маяк» з Рівенщини. Спортсмени Харківщини здолали суперника з рахунком 2-0. Харківських футболістів привітав з перемогою начальник ОВА Олег Синігубов. Кубок України серед аматорських клубів проводиться з 1996 року. ФК «Авангард» вперше у своїй історії виборов цей трофей. Нагадаємо, Харківщина наразі перебуває серед лідерів регіонального рейтингу у сфері фізичної культури та спорту. В Харківській області функціонують 6 баз, де готують спортсменів, які представляють наш регіон та Україну на Олімпійських іграх і міжнародних турнірах. За даними Нацбанку України, 15 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок. 16 травня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 23 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Протягом дня в етері Nova Line. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропав...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Новалайн.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Нова Лайн.
3: Додай весни ще більше.

0: ще встигли засумувати за минулими стосунками під смак печаль від Дорофєєвої та Позитіва, то час взяти приклад з ухвалого та шаленого головного героя синглу Роні після перерви, який точно знає, що найкраща і найнадійніша пара для нього – це він сам у дзеркалі під гіт «Нарцисм». Дочекайтесь!
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: був флешбек цієї години, пролунав Hit Fest Love від Джорджа Майкла, який щойно показав нам майстер-клас, як шукати легких і ні до чого не зобов'язуючих стосунків. Та правила гри кардинально зміняться після перерви, бо хлопці з гурту «Творчі» готові вивести нас на чесну розмову без жодних свідків і компромісів у стильному синглі «Віч на віч».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Харків об'єднав провідних правників світу на міжнародному форумі «Харків Unbreakable 2026». Захід зібрав народних депутатів, представників верховних судів та адвокатів із Великої Британії, Німеччини, США та інших країн. Учасники обговорили розвиток інституту адвокатури в умовах євроінтеграції. До присутніх звернувся міський голова Ігор Терехов. Він подякував правознавцям за відстоювання європейського вибору України та акцентував на гострих викликах. Зокрема, мер наголосив на важливості захисту прав українців на ринку праці та виваженому підході до змін у сімейному праві. За словами очільника міста, саме чіткі правові гарантії є основою відновлення країни.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Radio Station Nova Line.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: розпускаємо роздуми під сингл «Some Say» від Лари та Дежавю, адже попереду нас чекає особливий рубіж. Нова година почнеться не з гучних гітів, а з моменту, який об'єднує мільйони сердець. Схиляємо голову у хвилині мовчання, щоб віддати шану нашим знахисникам.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: Оксана Лідія Бабле щойно влаштувала нам спекотне літо і закликали бігти без оглядки у гіті НДЛМ. Але годі танцювати, адже у студії Nova Line з'являться люди, які вміють говорити набагато швидше, ніж рухаються румунські попзірки. Зустрічайте харизматичних Катіона Локціона і чарівний дует Анна Марія після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
5: Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
0: Нагадую, що дует Анна Марія в денному драйві. Ще раз вітаємо
6: ще
0: дівчат.
6: Ще раз всіх вітаємо.
7: Всім привіт.
0: І нарешті, дівчата, можемо поговорити. Отже, концерт сьогодні в Харкові, завтра у Сумах. Що варто очікувати слухачам?
6: Ну, по-перше, хочемо сказати, що нам надзвичайно приємно кожен раз приїжджати в Харків, а це буде наш, по суті, перший сольний концерт в Харкові, чого ми дуже-дуже сильно чекали, тому що ми часто буваємо, але це просто різні заходи, різні такі, як можна сказати, місцеві заходи, да, нас запрошують, і ми залюбки завжди приїжджаємо і часто дійсно буваємо, але сьогодні це буде така наша повноцінна програма, де слухачі, глядачі почують трішки більше від нас пісень.
7: Які взагалі ми вважаємо, що на сольному концерті артист розкривається завжди якось по-новому. Це завжди ти можеш для себе відкрити якусь іншу сторону цього виконавця, яку ти, можливо, про яку ти не здогадувався.
0: Тобто ви покажете сьогодні якісь обидві сторони нові.
7: Не тільки обидві, багато сторін.
0: Що будуть показувати дівчата сьогодні?
7: Сьогодні ми принесли з собою на ефір навіть гітару. Я не знаю, чи будемо ми співати в прямому ефірі, але на концерті в нас буде навіть така акустична частина, де ми
6: сподіваємося, що ми будемо співати не тільки вдвох, а взагалі всією залою, тому що ми дуже багато спілкуємось з людьми, в нас взагалі така дуже легка і тепла атмосфера.
0: Коротше, поспівати, потанцювати і поговорити, це все до вас сьогодні.
6: Це абсолютно,
0: завтра.
8: Дівчат, а крім гітари, у вас якісь стає ще талісман, який ви возите з собою?
6: Таких талісманів, по-перше, правильно, це гітара. До речі, дуже цікава історія, тому що цю гітару нам подарував наш прихильник, який колись, ми його запросили просто в якості гостя на концерт, він не зміг бути на самому концерті, але замість себе надіслав гітару. Ця гітара дуже, вона мастерова, тобто вона дуже ексклюзивна, і ми

0: Дійсно, возимо. Вона з нами була і на лінії фронту, коли ми приїжджали співати просто для наших захисників. Там не було сцени, це було просто в бліндажах або в таких місцях, там, в стаб-пунктах навіть. І ця гітара, вона з нами проїздила багато.
1: А ще є дві речі, які ми завжди возимо з собою. По-перше, це наш прапор, підписаний різними військовими. Дуже цінуємо цей подарунок. Ми приїжджали саме от якось на лінію фронту, і цей прапор в нас з того часу, він з нами. Ми його беремо з собою на всі концерти. А також мій син, якому 8 років, завжди, коли ми їдемо кудись на будь-який концерт, він обирає якусь одну свою іграшку і дає з собою, він може навіть просто її покласти нам в чемодан.
2: Кожного разу різна?
1: Кожного разу різна, так. Да. Це просто якась
2: ви
1: така традиція.
2: Відкриваєте валізку, а там якийсь сюрприз. Не то слоник, не то собачка.
1: Або є там маленький, да. На цей раз це такий маленький леопард, який мені теж, мене так дуже потішив. Я відчуваю просто підтримку моїх дітей теж зі мною.
2: Про дітей. Нещодавно був День матері. Що пані Марії подарували діти ваші?
1: Ну, чесно скажу, вони так, як такого подарунку матеріального, да, вони мені не зробили. Вони просто дарують,
2: слухались.
1: Вони просто дарують свою любов. Це найцінніше, бо я завжди кажу, що от, мої діти – це моя найбільша підтримка, це моя сила, це моя мотивація. І навіть коли бувають, а у нас у всіх бувають моменти, коли і якось і настрій не дуже, і руки опускаються, я от знаходжу силу, дивлюсь на своїх дітей і думаю, так, все, я не можу здаватися, мені не можна здаватися, все, вперед, треба знайти сили. І вони знаходяться, знаєте, знаходяться.
2: Це завдяки точно. Дітям багато, що тримає Юлічка в темі, з дітьми теж двоє, і вона прекрасно може про це з нами поговорити.
1: Супер, да.
2: Так, давайте, те, що хочеться ще проговорити, тема Харкова в нас не розкрита. Дівчата, ви вчилися тут. І так. Це для вас особливе місто. Ви настільки часто тут буваєте. Загалом, от ви сьогодні або вчора так приїхали. Які перші емоції, перші думки виникли?
1: Ну, чесно, ми любимо Харків особливо. В нас любов до Харкова. По-перше, перші роки свого життя ми провели саме тут. По-друге, студентські роки ми провели тут. І спочатку, ми можемо сказати, що коли ми вчилися, ми приїхали до Харкова, нам це місто не дуже сподобалося, але з роками ми його настільки полюбили, що ми кажемо, ну, це наше там друге місто. Рідне місто. Да. І завжди, от знаєте, люди, які тут живуть, вони теж особливі, вони з таким своїм сильним харківським характером. Ми це кажемо скрізь.
2: Ой, дякуємо, дякуємо.
1: Ви знаєте, навіть один з наших друзів, він каже, дівчата, де б я не був, в Барселоні, в Мілані, в Берліні, там, в Америці, от людину з Харкова я побачу і впізнаю реально з тисячі. Ми кажемо, блін, а як? Він каже, я не можу вам це пояснити, я просто бачу, що це людина з Харкова. І, ви знаєте, от ми його розуміємо, тому що, ну, харків'яни – це особливі люди.
2: Це однозначно, зрозуміло, і точно ті, хто чують нас з інших міст, це бачать. Інше питання, які ваші улюблені місця в Харкові? От буквально там три місця, де ви завжди стараєтеся куди потрапити, де прогулятись, можливо,
1: однозначно,
2: десь побачення були?
1: Однозначно, одне з найулюбленіших міст – це вулиця Пушкінська, тому що ми…
2: Бо ми там навчалися,
1: ми її добре знаємо.
2: Так, це зараз говорити.
1: Жили там в гуртожитку під час нашого навчання. Там і палац студентів нашої юрака академії, де, ой, скільки там концертів було.
0: Сподіваємось, скільки там вечірок теж було.
1: Сподіваємось, ще буде.
2: Скільки там всього, що не можуть показати по телебаченню.
1: Да, ну, звичайно, це і біля театру опери. Це ми дуже любимо, да, Сумська вулиця, ну, це такі центральні місця. До речі, порівняно нещодавно, колись того разу, коли приїжджали ми в Харків пару місяців тому, ми побували на Сумському ринку, нарешті. І наші друзі кажуть, дівчата, як це так? Ви стільки навчалися, стільки жили в Харкові і не були жодного разу на ринку, це треба виправляти. І ми побували там, скуштували багато чого, попробували. Оце було приємно.
2: А нам не принесли. От що ж так, дівчата, можна було б довести. Добре, у нас не так багато часу, насправді. Я знаю, що ви перед цим були на благодійній зустрічі, перед тим, як прийти до нас у студію. Що це за благодійна зустріч? Як часто ви взагалі зустрічаєтеся з різними людьми? Основний посил ваших таких...
1: Так, насправді ми завжди намагаємось підтримувати і переселенців, і внутрішньо переміщених осіб, і наших військових, звісно. А сьогодні в нас була така можливість зустрітися саме з переселенцями. Там здебільшого були переселенці з Луганської області, з Попаснянського району. Це, звісно, люди, які дуже багато пережили, дуже багато чого прийшли, і діти теж. Нам було приємно, що вони прийшли. Для них, я думаю, теж було важливо побачитись з нами. Ми для них трішечки заспівали так під акустичну гітару і поспілкувалися. І просто, знаєте, таке живе спілкування, ця підтримка. Хтось розповідає свої історії. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Ми дуже цінуємо ці зустрічі і думаю, що також хтось з цих людей буде сьогодні в нас ввечері на концерті.
2: Точно буде. А про що найчастіше з вами говорять? От ви публічні люди, так, от з якими питаннями, не знаю, з якими проханнями приходять, звертаються?
1: Насправді, як таких прохань немає, просто коли ми приходимо, ми це робимо від щирого серця. Це наш поклик. Коли ми приходимо, наприклад, до військових, просто там або в шпиталь без апаратури, просто з гітарою заспівати пару пісень для хлопців, поспілкуватися з ними. Для нас це і є, знаєте, от всі кажуть, там ми маємо бути єдині, ми маємо бути разом. Для нас це і є цей момент об'єднання разом, тому що тим самим хлопцям військовим для нас вкрай важливо їх підтримати навіть таким чином, тому що для них вони за нас там стоять і без відпусток, без можливості навіть відпочити. І це наш, можливо, можна сказати, такий
2: внесок.
1: Поклик і внесок для того, просто щоб їх підтримати і сказати, що ми вам дякуємо, подякувати особисто. Не знаєте, не в Інстаграмі, не в Фейсбуці, а особисто глядячи їм в очі.
2: Дівчатка, буквально кілька хвилин лишається. Не менш важливе питання в нас в цій рубриці, в цій конкретній годині є кулінарна рубрика. Яка ваша улюблена страва, як готуєте швиденько?
1: Ну, це, звичайно, борщ. Так, ви знаєте, я вже давно зрозуміла, що що-що, а борщ наш український, я можу їсти от реально хоч кожен день. Я вважаю, що ми на достойному рівні готуємо борщ. Кожної господині він свій, такий особливий.
2: Ви знаєте, родзинка, навіть родзинка ваших борщів чи одного борща?
1: Ну, це, звичайно, багато.
2: Хтось грушку додає, хтось любить сала багато, хтось іще щось.
1: Ні, ви знаєте, не додаємо. Такого в нас, ну, більш класичний рецепт, але багато просто свекли, яка йде, яка дає оцей і колір. До речі, ну, лимонний сік, який просто дає можливість і оцей колір зберегти, саме правильний такий насичений колір борщу. І я хочу сказати, що ми в лютому і в березні були у великому турі з нашим теж харківським оркестром Prime Orchestra, який зараз, ну, має великий тур Європою. Були там в Швеції, в Фінляндії, в Данії. І це ж така цікава там теж кухня європейська, там в Італії були. Але от всі чекали можливості повернутися додому і поїсти такого справжнього українського борщу.
2: Це
1: всі про це мріяли.
2: Я пропоную на цій ноті завершити, на цій смачній, дуже такій червоній, насиченій ноті. Дівчата сьогодні виступають у Харкові. Чекаємо концерту ввечері. Всі деталі точно ще почуєте далі. І завтра у Сумах. Тому, я думаю, наші слухачі точно будуть раді і точно до вас прийдуть.
1: Запрошуємо всіх.
2: Дует Анна Марія. Вітаємо вас. Дякуємо.
1: Дякуємо дуже за ефір.
3: Наступного тижня денний драйв на Новолайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
4: Харків сьогодні.
5: Залучення трудових мігрантів до України є недоречним, адже держава має створювати умови для повернення українців за кордону та їхнього працевлаштування. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, зараз дефіцит кадрів відчувається практично в усіх сферах – медицині, освіті, транспорті, будівництві, на комунальних підприємствах. Водночас вирішувати цю проблему необхідно через створення умов для повернення українців додому. Також мер підкреслив, що підтримує розвиток міжнародної освіти та повернення іноземних студентів до Харкова. Він підкреслив, що це сприяє розвитку вищої освіти та економіки міста, однак не має стосунку до трудової міграції.
6: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
7: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо! Заряджаємо!

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже. Завжди та завжди. Мабуть та мабуть. Також і також. Помилка і помилка.

0: співачка Кеті Перрі щойно запевнила нас, що у неї все просто чудово треком «Окей». Про те, щоб дізнатися, чи дійсно у цьому світі все так само спокійно, ми відкриваємо нову етерну годину з порції свіжих новин від Вадима Гасанова. Тримаємо руку на пульсі подій та продовжуємо насолоджуватись крутими синглами цієї суботи. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Спецтрибунал щодо агресії РФ буде розташований у Гаазі. Тайваню не варто очікувати на карт-бланш від США у разі війни з Китаєм. Сі Цзіньпін восени відвідає США. Мадяр заявив, що компенсації для екс-міністрів уряду Орбана підуть дитячому будинку в Україні. Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна отримала офіційне підтвердження розміщення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України в Гаазі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами міністра, затвердження в кишеневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової бази майбутнього трибуналу. До ініціативи вже долучилися 36 країн ЄС. Сибіга висловив сподівання, що географію буде розширено. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг Тайвань від очікувань карт-бланшу на американську військову підтримку у разі конфлікту з Китаєм. За словами американського лідера, його позиція щодо регіону залишається нейтральною. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Трамп також уникнув прямої відповіді на запитання, чи підпише він довгоочікуваний пакет військової допомоги Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. Попри те, що американські законодавці схвалили ці поставки ще торік, Білий Дім не поспішає їх реалізовувати. Нагадаємо, Китай вважає Тайвань своєю територією та рішуче виступає проти будь-якого втручання Сполучених Штатів, зокрема постачання зброї острову. Своєю чергою лідер КНР Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати цієї осені на прохання президента Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї державним ЗМІ, повідомляє CNN. Він назвав зустріч Сі і Трампа у Пекіні історичною. Міністр окремо відзначив прогрес у торговельно-економічній сфері. Новий уряд Угорщини передасть компенсаційні виплати, які належать міністрам екс-прем'єра Угорщини Віктора Орбана, дитячому будинку в Україні. Про це заявив очільник угорського уряду Петер Мадяр. За законом Угорщини, міністри, які йдуть у відставку після програшу Орбана на виборах 12 квітня, мають право на компенсаційні виплати. Також гроші можуть отримати їхні заступники. Сума виплат залежить від часу перебування на посаді, але йдеться про майже 1 мільярд форентів. Це приблизно 2,8 мільйона євро. Фінал Євробачення 2026 відбудеться ввечері 16 травня. Його першій половині виступить представниця України Лелека з піснею «Рідним». Перед шоу можна буде дивитися на телеканалі «Суспільне культури» і на сайтах «Суспільне культури» та «Суспільне Євробачення» о 21.00. Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7. Для країн-учасниць Євробачення у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме протягом усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів, однак за правилами конкурсу голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: 16 травня в Україні прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі визиратиме сонце, повітря прогріється до 22 градусів, на півдні від 8 до 22 тепла та малохмарно. На заході очікуються короткочасні дощі, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 за Цельсієм. На сході опадів не передбачається, на термометрі плюс 22, у столиці України прогнозують мінливу хмарність та від 9 до 23 тепла. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.

0: Поки Роні записує голосове про розставання, ми сподіваємося, що у вас все буде добре і повідомлення будуть тільки позитивні. А далі вперед нас змусить рухатись Ірина Білик. Ремікс від Шнапса і Сані Димова на її гіт «Не ховаю очей» точно не залишить вас байдужими. Дочекайтесь його після перерви на Нова Лайні.
1: Соціальна реклама.

0: содержание. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні промо.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн.

0: Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна тут. Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: все, що ми дізналися від Рудіменто та Халіда у треку All I Know, це лише крапля в морі порівняно з тим, що буде відбуватись у студії Нова Лайн після коротенької перерви. Катіон та Локціон вже нагострили своє запитання, аби витягнути всю правду з топового Хаса у відвертому інтерв'ю цієї суботи. Тож дочекайтесь, буде цікаво.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Цей тиждень на Нова Лайн був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
3: Отже, Юльчик, ми з тобою вже звикли слухати цікаві треки в нашій прослушці, але сьогодні вона буде трошечки незвичайною, тому що в нашому прямому етері на зв'язку сам автор та виконавець цього треку Хас. Хаса, вітаємо вас.
4: Привіт, дівчата, радий чути.
3: Навзаєм. І символічно, що ми презентуємо цей трек в Міжнародний день сім'ї. Про це ми теж трошечки поговоримо, але насамперед, звісно, не можемо не поговорити, не розпитати про цю композицію, яку щойно презентували. Це дуже особистий трек, досить інтимний. Чому ви вирішили презентувати її саме зараз, от через 3 роки, хоча написана вона вже раніше?
4: Якось так дуже цікаво вийшло, тому що вона трималася в цій шухляді, знаєте, воно якось так мучило, муляло око, вухо. Бо насправді я не з тих людей, які там зберігають ці талмути пісень. То в мене там максимум може зібратися 4-10 пісень, які тримаються. Але знаєте, що таке недописана пісня? Це коли там, наприклад, є куплет і приспів, і треба щось дописати. А тут вона прям лежала готова, але мені якось було дуже страшно зізнаватися про те, що відбувається десь там в тих кімнатах душі. Але якось з часом, коли вже все проживаєш, спокійніше на душі стає, починаєш думати, та чого ти боїшся? Вже таке людям понарозказував, то чого вже боїшся все розказувати? Та й все, та й випустив. Але, як бачите, вийшло, що я дуже довго, сьогодні ми святкуємо День сім'ї, бачите, а тут вийшло так, що я 13-го це зробив, а 13-го, якщо уважно слухати куплет, другий особливо, то там йдеться про Хвильового.
3: Так.
4: Про його,
3: дуже лякають
4: про його
3: слова.
4: Душевний, так, про його душевний стан. Ну і 13-го це якраз такий був день його смерті. Тому краще дати пробачити. Не хочу вас лякати, але не знайшов.
3: Просто дійсно фраза, яка вирізняється. Ми так спершу, коли послухали, ще раз переслану, ми розуміємо, що це метафора, треба розуміти. Так. Ну так трошки страшнувато було. Але знаєте, що цікаво? Це дійсно щирий трек. Ти розумієш, що немає цих прикрас, кохання про кохання, все вічне, все рожеве, все класне, ми все зможемо. Буває дійсно складні моменти, які не завжди хочеться виносити публічно, але потім ти проживаєш, і люди це розуміють. От в чому фішка? Хочеться щирості, вже набридло це все. Успішний успіх, ідеальна картинка, хочеться, от дайте нам так, як є в житті, а в житті буває.

0: по-різному. Взагалом, про день сім'ї. На вашу думку, що найважливіше у шлюбі, особливо у створенні сім'ї з дітьми?
1: Ну, мені здається, що класно, що ми з вами живемо в 21 столітті та й в більш-менш цивілізованій державі, де замість нас це вирішують не батьки, які видали заміж або женили нас. І в нас є можливість приглядітися, прислухатися до людини, перечекати оцей цукерково-букетний період, трошечки подивитися, послухати, як людина говорить про людей. Бо пам'ятайте, що потім проходить цей період, і та людина, і так як вона говорить про людей, так дуже часто може говорити про вас потім. Потім такий приходить період, коли ти починаєш розуміти в побуті, як тобі, бо це теж дуже важливо, бо іноді здається, що можна очі закрити, а ні, бо коли тебе дратує, то тебе дратує кожна дрібниця.
0: А чого я шкарпетки розкидаю? Ну, вибачайте.
1: Ось, ні, просто дивіться, є така історія, що, наприклад, ви розкидаєте шкарпетки, а вашого партнера то не сильно так вже і дратує, йому навпаки, може, це подобається. Тут головне,
0: або знаєте, разом
1: як казав, як казав колись мій біологічний батько, він колись сказав так, щоб кришка знайшла свою кастрюлю. Тому мені здається, що тут історія більше про те, щоб в нас є час перед тим, щоб зробити цей важливий крок, такий як створити сім'ю. І головне не спішити, головне придивитися до людини і не жити ілюзіями, не годувати себе, знаєте, з завтрашнім днем.
0: Є таке, але знову ж таки, не все так однозначно в тому плані, що є така тонка межа, коли вже занадто довго якось не складається, тобто, ну, наприклад, дівчина хоче заміж, так, а він не кличе і не кличе, не кличе і не кличе. Ну, що, самі кликати?
1: Ні, звісно. Звісно, що ні. Це взагалі утопія. Це ні в якому разі. Жінка не має цього робити. Більше того, я скажу, жінка взагалі не має робити перший крок. А ще уточню, жінка взагалі не має навіть йому про це говорити. Бо якщо вона вже дійшла до тої стадії, коли вона про це говорить, то давайте просто спустимося, або ні, не спустимося. Давайте ми повернемося до звичайного людського бажання і просто чесно собі зізнаємося. А може, наші бажання з цією людиною не співпадають? А може, ми просто хочемо різного? А може, ми не будемо нікого змушувати, бо якщо з-під палки, то потім він чи вона скаже нам, так то ти хотів чи хотіла, це ж не я.
0: Ой, все, пішли ми з вами філософію. Так. Це я згодна. Дійсно, буває по-різному, дивитися треба. І найголовніше, знаєте, що зараз якось змінюється інституція шлюбу. Ніхто нікого не тримає, можна розійтися, ніхто нічого не соромиться. Можна абсолютно вільно про це говорити. Поговорили ми про життя сімейне, про всі ці перипетії, а тепер поговоримо про вашу творчу іншу сторону і діяльність. Ви нещодавно стали новим ведучим легендарного шоу «Караоке на Майдані». Воно повернулося після тривалої паузи, і важлива мета – це підтримати реабілітаційний центр «Титанові». Взагалі, як вам вдалося туди потрапити, розкрити нам ці карти? І чи дивились ви цей проект в дитинстві? Тому що всі ми дивилися, навіть якщо ти не можеш співати, не вмієш, не знаєш, а ти думаєш, я колись потраплю, от я заспіваю. Як у вас це було?
1: Ну, я стопудово дивився. Я пам'ятаю це, знаєте, це, що я застав, тому що перша серія вийшла 17 січня 99-го. Тобто мені на той момент було, ну, по факту, 8 років. І якщо згадати ті часи, то я чомусь думаю, що крутішого, мабуть, нічого не було на теренах телебачення. Ну, тобто всі чекали цієї неділі, чекали оцієї, умовно, 45 хвилин, години, щоб просто подивитися, послухати. І пам'ятаєте, до яких рівнів воно дійшло, що потім вже і шанс створили. По факту, перше талант-шоу України. Тут багато всього було. Звісно, що я дивився, я фанатів. Мені, ну, як дитина, тому що... Чому? Тому що дивився, як фанатіють мої батьки. Як там, не знаю, бабусі з дідусями. Тобто це було настільки правда. Це ж не просто так кажуть народне шоу. Тому що, ну, правда, весь народ. Це не було, в нього не було вікової категорії. Його дивились всі. І, ну, типу, звичайно, що коли мені запропонували, і коли я вже дізнався, що мене затвердили як ведучого, то, звичайно, що є таке хвилювання, ця відповідальність серйозна була, і та є, мабуть, і досі оце хвилювання. Тому що, от, наприклад, ми зараз з вами говоримо, а от завтра зранку ми знову збираємося на Контрактовій знімати наступні програми. І я думав, що мені, знаєте, якось після першого знімального дня мене якось попустить і буде легше, та щось взагалі ні.
0: Ой, ви знаєте, ми оце згадували про караоке на Майдані, згадали. Я чомусь в дитинстві думала, що це реально прямий етер. Ну, потім я вже зрозуміла.
1: І я так думав.
0: Я думав, боже, як оце люди прямо в цей момент, вони стоять там всі співають. Боже, це ж збирають ті гроші. Як класно. А потім, коли, знаєте, як, коли дізнався правду про Діда Мороза, тоді ще зараз Святого Миколая. І думаєш, от як воно працює. Головне, щоб все, всі ці емоції, всі ці міленіальські, скажімо так, приємні спогади оновилися і об'єднали всіх наших слухачів перед екранами і з приємними спогадами, тому що нам цього не вистачає. Вам, Хасе, ми дуже дякуємо і можна кілька слів на прощання для наших слухачів.
1: Слухайте, панство, любіть, кайфуйте, живіть, живіть і сьогоднішнім днем, не жалійте про вчорашнє, не надійтесь на завтрашнє, сьогоднішнім живіть. Дивіться на тих людей, які... Я завжди кажу, пам'ятайте, обов'язково пам'ятайте, три типи людей. От якщо у вас, не дай Боже, так сталося, що у вас зараз складний період в житті, то пам'ятайте три типи людей. Ті, які вам не допомагають в цей період вийти з цього тяжкого стану, ті, які вам допомагають вийти з цього тяжкого стану, і ті, через кого ви в цьому тяжкому, тяжкому стані.
0: Ідеально. Нічого додати. Точно. Просто дякуємо вам, Хасе, за цей ЄТР, за це спілкування, і бажаємо всього найкращого. Сподіваємося, що ще колись у вас заспіваю. Дякую вам.
1: Я вас тоді чекаю. Приїжджайте.
0: Добре, добре, домовились. Гарного дня вам, і нагадуємо нашим слухачам, що такою була прослушка сьогодні, ну а наступні випуски чекайте, звісно, у денному драйві. Ну а ми продовжуємо з Юльчиком драйвити.
2: На наступного тижня денний драйв на Новолайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17.

0: можна руками вибудовувати навколо себе захисні стіни, планувати кожен наступний крок і думати, що все під контролем, як про це щойно читав Хаос у треку «Звикне». Але вся ця штучна стабільність руйнується в одну єдину секунду, коли в гру вступають почуття. Приготуйтеся, бо сестри Войцеховські не збираються ні з ким панькатись чи діяти за правилами. Вони дадуть максимальний оберт емоцій після перерви і протистояти їхньому гіту «Кохання Ловина» буде неможливо.
1: Харків сьогодні.
2: Очільник Асоціації прифронтових міст та громад, харківський міський голова Ігор Терехов підписав меморандум про співпрацю з Державним експортно-імпортним банком України. Домовленості передбачають розвиток механізмів фінансування проєктів відновлення та критичної інфраструктури прифронтових громад. За словами Ігоря Терехова, цей меморандум відкриває нові можливості для розвитку та реалізації критично важливих ініціатив навіть в умовах війни. Він зазначив, що прифронтові території повинні послуговуватися спеціальними можливостями, які надає держава. Харків вже користується такими механізмами підтримки, залучаючи кошти на розвиток міської інфраструктури, зокрема на медичне, когенераційне обладнання під 1% річних. Також підприємства отримують кредитування для посилення обігових коштів зі ставкою 3% річних. Такими преференціями, за словами Ігоря Терехова, мають користуватися всі прифронтові громади.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

коли йдеться про соцмережі, то українською правильно: скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.

0: щойно так палкою відверто зізналася у почуттях треку «My Love You», що ми ледь не втратили лік часу. Але годинник неблаганно цокає, і етерна година офіційно добігає кінця. Проте не поспішайте перемикатись, адже попереду на нас чекає новий старт. Замить дізнаємося, що відбулося у світі з випуску новин від Вадима Гасанова, а одразу після цього повернемося до нашої улюбленої справи. Будемо слухати класні й драйвові треки цієї суботи. Одинадцята 00 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: Спецтрибунал щодо агресії РФ буде розташований у Газі. Тайваню не варто очікувати на карт-бланш від США у разі війни з Китаєм. Сі Цзіньпін восени відвідає США. Мадяр заявив, що компенсації для екс-міністрів уряду Орбана підуть дитячому будинку в Україні. Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Україна отримала офіційне підтвердження розміщення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України в Газі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами міністра, затвердження в Кишиневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової бази майбутнього трибуналу. До ініціативи вже долучилися 36 країн ЄС. Сибіга висловив сподівання, що географію буде розширено. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг Тайвань від очікувань карт-бланшу на американську військову підтримку у разі конфлікту з Китаєм. За словами американського лідера, його позиція щодо регіону залишається нейтральною. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Трамп також уникнув прямої відповіді на запитання, чи підпише він довгоочікуваний пакет військової допомоги Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. Попри те, що американські законодавці схвалили ці поставки ще торік, Білий Дім не поспішає їх реалізовувати. Нагадаємо, Китай вважає Тайвань своєю територією та рішуче виступає проти будь-якого втручання Сполучених Штатів, зокрема постачання зброї острову. Своєю чергою лідер КНР Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати цієї осені на прохання президента Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї державним ЗМІ, повідомляє CNN. Він назвав зустріч Сі і Трампа у Пекіні історичною. Міністр окремо відзначив прогрес у торговельно-економічній сфері. Новий уряд Угорщини передасть компенсаційні виплати, які належать міністрам екс-прем'єра Угорщини Віктора Орбана, дитячому будинку в Україні. Про це заявив очільник угорського уряду Петер Мадяр. За законом Угорщини, міністри, які йдуть у відставку після програшу Орбана на виборах 12 квітня, мають право на компенсаційні виплати. Також гроші можуть отримати їхні заступники. Сума виплат залежить від часу перебування на посаді, але йдеться про майже 1 мільярд форентів, це приблизно 2,8 мільйона євро. Фінал Євробачення 2026 відбудеться ввечері 16 травня. Його першій половині виступить представниця України Лелека з піснею «Рідним». Перед шоу можна буде дивитися на телеканалі «Суспільне культури» і на сайтах «Суспільне культури» та «Суспільне Євробачення» о 21:00. Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7. Для країн-учасниць Євробачення у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме протягом усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів, однак за правилами конкурсу голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 16 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: 16 травня в Україні прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі визиратиме сонце, повітря прогріється до 22 градусів, на півдні від 8 до 22 тепла та малохмарно. На заході очікуються короткочасні дощі, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 за Цельсієм. На сході опадів не передбачається, на термометрі плюс 22, у столиці України прогнозують мінливу хмарність та від 9 до 23 тепла. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
1: Заряджаємо.

0: Гурт «Друга ріка» щойно виділив нам усього 3 хвилини, аби вирішити всі свої життєві проблеми. Але якщо за цей час ви так нічого і не встигли, не панікуйте, у нас є план «Б». Після як перерви «Дон Діабло» об'єднається з «Fits and the Tantrums», щоб врятувати положення, викидайте годинники, вмикайте гучність на максимум, але адже для вас лунатиме запальна радіо «Бейбі».
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88 в Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні пропав...
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
4: Афіники!
5: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Що

0: Алкоголь використовують для гарячих і холодних напоїв. Горнятко – для супу, а філіжанку – для кави.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Поки Монетік нагадує нам, що в кожному з нас живе та сама вічно танцююча людина, яка готова рухатися під будь-який біт. У нас в студії є та, хто вміє не лише танцювати, а й підслуховувати. Час дізнатися, які музичні таємниці відкриються нам цієї суботи, тож зустрічайте RG Anu із рук.

0: Це Dream Out Loud від співачки Інни та діджея Матоми. Трек чимось схожий на найбільші гіти Інни – Hot або Sun Is Up. Але саме завдяки колабі з діджеєм трек набув більше сучасного електронного звучання. Такий цікавий європейський реліз маємо наразі. Більше у наступних випусках прослушки. Почуємось!
1: Прослушка на Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Нова Лайн.

0: флешбеках цієї години iType гучно і впевнено поводить, що саме його This is the way – це і є єдиний правильний шлях. Але у наших Kozak System свій компас і свої маршрути. Після перерви вони готові показати, що таке справжня свобода та нестримна енергія без жодних обмежень. Розправляємо крила під їхній потужний, надихаючий гіт «Лети» цієї суботи.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Харків сьогодні.
3: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 17 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 20 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.
4: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Новалайн. Тримай свою лінію.

Запальний тандем Холі-Молі та Лізот щойно влаштували нам справжнє безумство гітом Sunday Night, змусивши забути, як сьогодні день тижня. А даним треком ми завершимо ці 60 хвилин і крокуємо у наступну годину, де Вадим Гасанов підготував випуск новин і де панують круті треки. Рівно 12:00 у студії.

0: Головне в деталях.
1: Спецтрибунал щодо агресії РФ буде розташований у Гаазі. Тайваню не варто очікувати на карт-бланш від США у разі війни з Китаєм. Сі Цзіньпін восени відвідає США. Мадяр заявив, що компенсації для екс-міністрів уряду Орбана підуть дитячому будинку в Україні. Фінал Євробачення 2026 відбудеться 16 травня. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна отримала офіційне підтвердження розміщення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України в Гаазі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами міністра, затвердження в кишеневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової бази майбутнього трибуналу. До ініціативи вже долучилися 36 країн ЄС. Сибіга висловив сподівання, що географію буде розширено. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп застеріг Тайвань від очікувань карт-бланшу на американську військову підтримку у разі конфлікту з Китаєм. За словами американського лідера, його позиція щодо регіону залишається нейтральною. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. Трамп також уникнув прямої відповіді на запитання, чи підпише він довгоочікуваний пакет військової допомоги Тайваню на суму 14 мільярдів доларів. Попри те, що американські законодавці схвалили ці поставки ще торік, Білий Дім не поспішає їх реалізовувати. Нагадаємо, Китай вважає Тайвань своєю територією та рішуче виступає проти будь-якого втручання Сполучених Штатів, зокрема постачання зброї острову. Своєю чергою лідер КНР Сі Цзіньпін відвідає Сполучені Штати цієї осені на прохання президента Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї державним ЗМІ, повідомляє CNN. Він назвав зустріч Сі і Трампа у Пекіні історичною. Міністр окремо відзначив прогрес у торговельно-економічній сфері. Новий уряд Угорщини передасть компенсаційні виплати, які належать міністрам екс-прем'єра Угорщини Віктора Орбана, дитячому будинку в Україні. Про це заявив очільник угорського уряду Петер Мадяр. За законом Угорщини, міністри, які йдуть у відставку після програшу Орбана на виборах 12 квітня, мають право на компенсаційні виплати. Також гроші можуть отримати їхні заступники. Сума виплат залежить від часу перебування на посаді, але йдеться про майже 1 мільярд форентів. Це приблизно 2,8 мільйона євро. Фінал Євробачення 2026 відбудеться ввечері 16 травня. Його першій половині виступить представниця України Лелека з піснею «Рідним». Перед шоу можна буде дивитися на телеканалі «Суспільне культури» і на сайтах «Суспільне культури» та «Суспільне Євробачення» о 21.00. Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7. Для країн-учасниць Євробачення у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме протягом усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів, однак за правилами конкурсу голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 травня в Україні прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі визиратиме сонце, повітря прогріється до 22 градусів, на півдні від 8 до 22 тепла та малохмарно. На заході очікуються короткочасні дощі, середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 15 за Цельсієм. На сході опадів не передбачається, на термометрі плюс 22, у столиці України прогнозують мінливу хмарність та від 9 до 23 тепла. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях. Це Радіо Новолайн.
2: Додай весни ще більше.

0: можна нескінченно довго перебирати плейлисти, гадати, яку пісню обрати для особливого моменту, як це робила Вікі Роуз. Та після перерви ми відкинемо усі сумніви, в очі в очі розгорнуть для нас неймовірну та масштабну симфонію, тож дочекайтесь.
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий ни придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Ні обіцянок, ні промах.
5: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: вскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: довго тримати фасад, давати себе романтиків та сумувати під стильні біти від акценти Hitachi Chrysler, але вся ця стриманість розлетиться на друзки, коли на горизонті з'явиться Оля Полякова зі своїми фірмовими шльопками та вибуховою енергією. Тож не перемикайтесь.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України

0: навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайф.

0: енергетика сингла No Broke Boys від крутого тандему Disco Line та Тінаша зарядила етер на максимум. Ну а далі ми додаємо в цей день трохи весняного тепла, дівочої витонченості та абсолютної краси. Після перерви Анна Трінчер подарує нам неймовірний вайб. Тож розквітайте разом з її треком Півонії цієї суботи.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Новолайн.

0: Про дуже темну пору доби кажемо – хоч в оку стрель. Про дуже світлу – хоч голки збирай.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Весна. Зроби весну гучніше на Нова Лайн.

0: гарна крапка від гурту «Казка» та їхньої роботи, але підтримка проводжає ще одну годину. Але не час розслаблятися, адже ми відчиняємо двері у новий етерний блок, і керувати нам буде людина, чия харизма точно змусить хлопців ховати своїх половинок, головний і неповторний романтик Алекс Краш. А з вами сьогодні була Арджель Лілія. Бажаю вам гарних вихідних і бережіть ваше світло всередині себе. Можете забирати.
1: Тринадцять в Україні.
2: Пісня за піснею на

0: Прокопову обіцянку, ти щаслива будеш, ти розумно сидіти на місці і чекати слушного моменту. Час нам з вами увімкнути суботній егоїзм на максимум і дозволити парочці Карін Енн і Бенні Беназі, що завітають до Отеру, розкачати простір ритмами синглом «Ші». Не забудьте пристегнути паски.
1: Соціальна реклама.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні про...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Замість фрази «самий гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
1: Весну відчувай, а слухай «Новалайн».

0: Backstreet Boys щойно змусили нас майже кричати «Everybody» і рухатися в такт. Але суботній день вимагає ще більш локального драйву. Як і заповідали легенди, круто запалювати. Саме це і сьогодні будемо робити. От тільки залишається підкинути дров у багаття. Йдемо на невеличку паузу за розпалювачем, після якої молодий виконавець Захар підірве нас своїм запальним треком «Танці» для остаточного відриву.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Цей тиждень на Nova Line був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Nova Line цього тижня.
2: В Шотландії продовжує роботу найкоротший у світі регулярний авіарейс.
3: Він з'єднує острови Вестрей та Папа Вестрей в архіпелазі Оркні. Маршрут внесений до Книги рекордів Гіннеса та триває менш ніж 2 хвилини, а за сприятливих погодних умов переліт займає близько 1.5 хвилини.
2: Відстань між островами становить лише 2 кілометри 740 метрів. Найшвидший офіційно зафіксований політ тривав 53 секунди, а для перельотів шотландська авіакомпанія використовує невеликий

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
4: Нова Лайн. Радіо Нова.

0: Коли чуєш від Пробаси, Харді їх трек «Час», одразу згадуєш, що ще вихідні надто короткі, аби витрачати їх на серйозні справи та побутові турботи. Хвилини цокують на користь нормального відпочинку, тому кидаємо все. Хто ще не встиг пообідати, гайда нямкати, після чого Ed Sheeran і Антітіла продовжують розганяти цей трек і день ту степ. Зробіть і ви останні кроки до свого відпочинку. Гайда разом!
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо!

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

0: Коли слухаєш Кеті Перрі і Скіпа Марлі, син Лічейн ту де Рідм, стає зрозуміло, що біганина між кухнею, прибиранням та планами на вечір може тривати вічно. Між іншим, ця година добігла кінця, закриваємо цей список справ і готуємося до наступної порції гарного настрою. Залітаємо в свіженьку музичну годину разом. Чотирнадцята в Україні.
1: Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: Після того, як Дейтон і Діджей Шнапс нагадали, як квітла калина, душа вимагає продовження суботнього банкету і більш масштабніші декорації. Переводимо подих і за мить переходимо до солодкого десерту The Beyoncé у супроводі діджеїв Стіва Патрона і Макса Сана увімкне свій фірмовий саунд Sweet Dreams. Сонячний звук для сонячного дня і для сонячних людей, зрозуміло, від нас.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропа.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
2: Афіники!
3: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Златоухнівичу треку «One Day» так солодко обіцяла, що той самий ідеальний день колись настане, хоча для нормальних людей він вже настав. І це субота. Не будемо чекати слушного моменту, за мить переходимо до дій завдяки потужному творчому десанту Алок Файтлес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен, що увірвуться в етер шаленим танцювальним ремейком 90-х від гурту United Six Club Bizarre. Тут далі продовження на Новолайн через невеличку паузу.
1: Тиждень на Новолайн був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Новолайн цього тижня.
2: В Іспанії можна отримати штраф за сушіння білизни на балконі.
3: У низці міст Іспанії, де, в принципі, діють чимало суворих обмежень для місцевих жителів і туристів, серед іншого можна отримати чималий штраф за поширений спосіб сушіння одягу. Прямо на власних балконах. Наприклад, у місті Лорка, провінція Мурсія, розвішування одягу на вулиці тепер можна обійтися у 1500 євро.
2: Таку постанову ухвалила місцева міська рада. Ініціатори пояснили її прагненням захистити будівлі та навколишнє середовище від пошкоджень, а також запобігти тому, що вони вважають антисоціальною поведінкою.
3: Все, Люн, я вирішила.
2: Ти про що?
3: Не поїду цього літа до Іспанії.
2: А чого? Ну, подумаєш, ну не можна там білизну розвішувати. Зате красиво, тепло, пляжі.
3: А де мені сушити всю мою білизну?
2: З собою додому, Юлічка, повезеш, але дуже обережно, щоб люди після цього вижили. А ще краще відправ поштою.
3: Тобто поштарів тобі не шкода.
1: Наступного тижня денний драйв на Новолайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 09.

0: Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
2: Це нова
1: лінія хітового настрою. Це нова лайн.

0: Філософські роздуми від Джеми Соломею у синглі «One of Us» ідеально доводять, що тримати все в собі в вихідні просто шкідливо для здоров'я. Час нам з вами відкласти серйозні думки і дозволити емоціям керувати цим днем, тим паче, що Алексєєв уже готовий вмикати свій фірмовий магнетизм під назвою «Дівчина». За малу паузу на каву-чай далі буде тут продовження на «Нова Лайна». Сподіваюся, у вас субота відбувається все нормально? Так само.
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: «Новолайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на «Новолайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Заряджаємо

0: краще знай. В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Время стекло своїм треком див влаштувало таку густу завісу, що за нею нарешті сховалися всі наші клопоти та невиконані домашні справи. Ця година відпочинку офіційно розвіялася, наче той самий туман, але попереду нова година, яка обіцяє ще більше чистого драйву та свіжого повітря. Та ми будемо вимивати гору посуду та й все таке інше. «15.00 в Україні».
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні промов.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо! Заряджаємо! Зараз!

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Кожна пісня розквітає.

0: Корсмен по виникання пози планка протягом 3 годин. Тіна Кароль влаштувала тут повне перезавантаження під гаслом «Відчиняю». Як і слідство, старі правила суботнього спокою перестають працювати автоматично. Але це були квіточки і суботній ягідний десерт. Тримайте за мить від проєкту Дітера Болона «Блюсистем» з хітом «Ромео енд Джуліет». Все перевірне, старе, краще експериментального нового. Уж повірте це.
1: Тиждень на Нова Лайн був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на Нова Лайн цього тижня.
2: У США зняли з рейсу пасажирку, яка намагалася пронести на борт білку.
3: Представники авіакомпанії заявили, що Сінді Турок вказала у своєму бронюванні намір пронести на борт тварину як емоційну підтримку. Проте не вказала, що цією твариною буде білка. При цьому, за їхніми словами, будь-які гризуни, зокрема білки, не допускаються до рейсів авіакомпанії. Через цей інцидент рейс затримали приблизно на 2 години.
2: Відомо, що білці Дейзі 11 тижнів. Її господиня впевнена, що вона не може завдати жодної шкоди. Пасажирка також повідомила, що до неї погано поставилися, і вона шукає адвоката, щоб змусити авіакомпанію понести відповідальність за це. Юльчик, білка. А кого б ти взяла на борт для емоційної підтримки?
3: Мабуть, свого чоловіка.
2: Я так думаю, що в костюмі білки.
3: Ні, щоб з ним ловити білку на борту.
1: На наступного тижня денний драйв на Нова Лайн ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил
6: повітряна
5: України.
6: Повітряна тривога триває. Жальні до Москви. Залишайтесь в укритті.
5: Стань воїном
6: трьох стихій. Зберігайте спокій піхоти, та порядок.
5: Дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда.

0: отримати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новалайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

0: знущене зі мною, хто я тобі, а в результаті зая, а поговорити. Ось такі переживання від Шугра почули в іронічному треку «Душ». Але на недовірливості далеко не заїдеш. Тож, після таких ось водних процедур, головне не застрягти в дзеркалі в самоколупанні, а одразу підхопити свіжий заряд молодості в реміксі «Forever Young», який Бурак Єта та Аліфай Шерд презентують нам за малу паузу. Далі тут продовження на «Нова Лайн».
1: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: «Нова Лайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на «Новолайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Радіостейшн. Нова. Повітряна.

0: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
1: На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах.
2: Лінія хітового настрою.
3: Радіо Нова Лайн. Додай весни ще більше.

0: Справні орнітологи Віктор Вінник і гурт Мері спіймали крилатих кучерявих малюків з арбалетами на плечі, розібрали їх по кісточках і видали нам ось такий музичний висновок в композиції «Снайпери Амури». З винуватцями кохання розібралися і тим завершили цю музичну годину. Сідлаємо купідонів і літимо з вами разом у наступні музичні 60 хвилин, де нас очікують вже чергові хіти. «16:00» за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: ППО вночі знешкодило 269 із 294 безпілотників. В Україну повернули 528 тіл загиблих військових. Росія розглядає плани атаки на Україну з території Білорусі. Еліна Світоліна побореться за ювілейний титул на WTA. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч на 16 травня рефатакувало Україну, застосувавши 294 ударні БПЛА типу «Шахет», «Гербери», «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Сили ППО знешкодили 269 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях, йдеться у повідомленні. За результатами проведення репатріаційних заходів з Росії в Україну повернули 528 тіл, які затвердженням російської сторони належать українським військовим. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих, йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну та планує з території Білорусі варіанти атаки на Україну. Про це президент повідомив за підсумками наради з військовим керівництвом та керівниками розвідок. За словами голови держави, росіяни проводять зустрічі з очільником Білорусі Лукашенком та намагаються вмовити його долучитися до нових російських агресивних операцій. Зеленський повідомив, що Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Тим часом очільник Кремля Путін 19-20 травня відвідає Пекін з офіційним візитом на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна. Зазначається, що візит Путіна відбудеться до Китаю через тиждень після зустрічі Сі з президентом Трампом. Еліна Світоліна змагатиметься за ювілейний титул на тлі видатного сезону України на турнірах WTA. За 5,5 місяців 2026 року до матчів за титул вийшло вже більше українських тенісисток, аніж у всіх попередніх сезонах. Третій тиждень поспіль Україна матиме свою представницю у фіналі турніру WTA. Еліна Світоліна завдяки перемозі у півфіналі змагань у Римі вийшла у фінал, де побореться за титул з американкою Коко Гофф. Фінал Світоліна проти американки стартує 16 травня у 18:00. За київським часом.
1: Курс та порядок.
2: За даними Нацбанку України, 16 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 травня в Україні прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні визиратиме сонце та від 11 до 22 тепла протягом доби. На заході опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході місцями дощитиме, на термометрі плюс 22, у столиці України також подекуди накрапатиме та до 23 тепла максимально. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Нова Лайн. Can we

0: Альона Маргалієва в треку «Мужчина» настільки детально описала свій ідеал, що не знаю, як вам, а мені терміново захотілося з понеділку поновити свій абонемент в тренажерний зал. От тільки доїмте сальце в холодильнику і піду. Але для тих, хто важливі речі не звик відкладати на понеділок, Васі Алібі пропонують не гаяти часу і вимкнуть за мить свій динамічний сингл «Wait». Тож, давайте дочекаємось.
1: Соціальна реклама.

0: в условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Ні обіцянок, ні пропав...
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн.

0: Запам'ятаємо кілька поширених українських слів із літерою «Г». Агрус – відгвинтити, гава – ганч, тобто вада.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Радіо поки хітів, це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.

0: Діджейський дует «You're Not Us» та співачка «Лавініо» треку «Каньйонс» створили масштабну та глибоку звукову прірву, щоб остаточно не заубитися серед цих величезних музичних масштабів. За малий кавабрейк Голубенко пропонує терміново спростити наше життя і зводить усі зайві думки до абсолютного мінімума.
1: Цей тиждень на «Нова Лайн» був, як завжди, дуже драйвовим. Денний драйв на «Нова Лайн» цього тижня.
2: Проблема надмірного використання соцмереж знайшла несподіване і дуже елегантне рішення. Японський ентузіаст випустив розширення Cat Gatekeeper The Chrome, яке не дає засиджуватися в соцмережах.
3: Усі бажаючі можуть встановити його, після чого необхідно виставити допустимий час для перегляду онлайн-платформ, а коли таймер підійде до кінця, в центр екрана вийде товстий, рудий, сонливий кіт, який розтягнеться і закриє собою значну частину сторінки. І кіт заважає користуватися тільки тією...
2: Це не я, це кіт.
3: Я так і зрозуміла. Кіт заважає користуватися тільки тією сторінкою, яка відкрита в конкретній вкладці, а в іншій він не з'являється. За потреби його можна прогнати, але це порушить самодисципліну.
2: Юльчик, я тепер уявляю, як зміниться життя котовласників. Ми з тобою теж ходимо в це число. Тут свій під боком не дає працювати, точніше своя, а іще один на екрані розляжеться. Просто жалю.
3: Зате подвійне задоволення і виправдання перед керівництвом. Мовляв, хвостато вусатий вірус винен.
1: Наступного тижня денний драйв на «Нова Лайн» ти маєш почути особисто. З понеділка по п'ятницю з 13 до 17. Соціальна реклама.
4: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098 104 24 65.
5: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, укритті, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Весна плюс «Нова Лайн» – це ще більший плюс.

0: Коли чуєш цей відвертий маніфест, така як є від Тоні Матвієнка і діджея Зайця, та стає зрозуміло, шукати ідеал в цьому житті абсолютно марно. Набагато простіше розслабитися під денне сонце суботнє і погодитися, що без цих милих капризів наш світ перетворився б на нудьгу, ну, на цю пустелю, про яку так епічно за малу паузу заспівають Bad Boys Blue у своєму хіті «A World Without You».
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 50 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу більше кілометра мереж освітлення.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
10: Радіо поки хітів, це Новолайн.
11: Заряджаємо.

0: краще знай.
1: Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
3: Протягом дня в етері Нова Лайн.
4: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права злива.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо Новолайн. Там, де народжуються хіти.

0: Пахеніх Вотерхаус наполегливо вимагав специфічний різновид масажу у всьому треку Country, але релаксувати поки що зарано продовжуємо суботній двіж, який підхоплює FJ Anna і хіт-парад ТОП-20 Нова Лайн, що стартує після випуску новин. Я Алекс Краш, полишаю вас. Па-па!
1: В Україні 17 година. Головне в деталях.
2: ППО вночі знешкодило 269 із 294 безпілотників. В Україну повернули 528 тіл загиблих військових. Росія розглядає плани атаки на Україну з території Білорусі. Ліна Світоліна побореться за ювілейний титул на WTA. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У ніч на 16 травня рефатикувала Україну, застосувавши 294 ударні БПЛА типу «Шахет», «Гербери», «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Сили ППО знешкодили 269 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях, йдеться у повідомленні. За результатами проведення репатріаційних заходів з Росії в Україну повернули 528 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовим. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих, йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну та планує з території Білорусі варіанти атаки на Україну. Про це президент повідомив за підсумками наради з військовим керівництвом та керівниками розвідок. За словами голови держави, росіяни проводять зустрічі з очільником Білорусі Лукашенком та намагаються вмовити його долучитися до нових російських агресивних операцій. Зеленський повідомив, що Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Тим часом очільник Кремля Путін 19-20 травня відвідає Пекін з офіційним візитом на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна. Зазначається, що візит Путіна відбудеться до Китаю через тиждень після зустрічі Сі з президентом Трампом. Еліна Світоліна змагатиметься за ювілейний титул на тлі видатного сезону України на турнірах WTA. За 5,5 місяців 2026 року до матчів за титул вийшло вже більше українських тенісисток, аніж у всіх попередніх сезонах. Третій тиждень поспіль Україна матиме свою представницю у фіналі турніру WTA. Еліна Світоліна завдяки перемозі у півфіналі змагань у Римі вийшла у фінал, де побореться за титул з американкою Коко Гоф. Фінал Світоліної проти американки стартує 16 травня у 18:00. За київським часом
3: курс залишайтесь в Україні.
2: За даними Нацбанку України, 16 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
2: 17 травня в Україні прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні визиратиме сонце та від 11 до 22 тепла протягом доби. На заході опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході місцями дощитиме, на термометрі плюс 22, у столиці України також подекуди накрапатиме та до 23 тепла максимально. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: Всесвітні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Вітаю усіх у гіт-параді 20 найкращих треків Новолайну цього тижня. Підтримати улюблену композицію ви завжди можете на сайті novaline.fm. А поки скажу, що минулі 7 днів значно змінили наш музичний чарт. Почнемо з треків, що вибувають з боротьби. Нерджіана з вами на хвилі.
0: Ті, хто не витримав, ті, хто за бортом. Кому не пощастило на цьому тижні. Відраховані на хіт-параді Новолайн.

Не втрималась у чарті композиція «ЖТМ» від Маші Кондратенко. Так само вибуває робота «Полюбила» від «Мама Ріки». Ну а тепер до треків, що натомість відрахованим отримали шанс затриматись у гіт-параді. З 20-ї сходинки стартує свіжий трек молодої співачки Уляни Шуби. Називається він «Фаталіті». Він про свободу не відповідати чиїмсь очікуванням.

0: Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: 19

0: світу трибагучною з розмахом. Dream Out Loud від румунської гітмейкерки Інни та діджея Матоми з Норвегії заряджають настроєм літа і водночас стартують у чарті з 19-го щабля. Наступна сходинка за Меловіном. Трек «Немає права» слухаємо далі і підтримаємо класні композиції гіт-параду.
1: 18-те місце.

0: виклики життя Меловін нагадує собі та слухачам. Ми не маємо права зупинятись. Його свіжа композиція заснована на складній особистій історії, але, сподіваюсь, трек легко підкорить серце слухачів. Стартував він з 18-ї сходинки, але далі ще більше актуальної музики в цьому чарті. Нова лайну.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні промов.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
2: Афіники!
3: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо
7: зранку до вечора.
6: Лінія хітового настрою.
7: Новалайн.

0: повітряна
1: Запам'ятаємо.
0: Тривога триває.
1: Розташуватися – це про географічне положення.
0: Та
1: міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.

0: джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: І от ми знову тут. Гіт-парад потрохи набирає обертів. Позаду три треки дебютанти, а попереду свіжа композиція Альони Омаргалієвої «Фанат», яка попри це вже встигла наробити шуму в мережі. Слухаємо і не забуваємо голосувати за треки, які сподобались, на сайті novaline.fm.
0: 17 місце.

Зустрітися аб'юзерів у стосунках і свіжий трек навпаки набирає фанбазу. Муз робота фанат плюс один Щабеля, всі мінус 15, спільна робота Девіда Гетта та Майка Постнера «I went back to Ibiza». І таке буває, друзі.

знай те саме місце можна повернутись буквально двома різними людьми. Майк Познер 10 років тому тусив на Ібіці, так що ж гай гудів, а зараз повернувся туди свідомою людиною, про що згодом написав композицію «I went back to Ibiza» на фіті з діджеєм Девідом Гетою. Минулого тижня трек посідав перше місце, але конкуренція його не пошкодувала. Хоча, як завжди, усе залежить саме від вас. Якщо вам подобається цей трек, підтримайте його на сайті novaline.fm своїм серденьком, як і будь-який з цієї підбірки. А ми ж час дарма не гаємо. Попереду треба послухати аж 15 треків, які цього тижня особливо сподобались слухачам Новалайну. Як ви зрозуміли, перша п'ютірка вже позаду, тож згадаємо ці треки. Почали з 20-го місця, а там трек Уляни Шуби «Фаталіті». Дев'ятнадцятий «Щабель» за дуетом Інни та діджеєм Атоми під назву «Dream Out Loud». Вісімнадцяту сходинку обійняв Меловін з релізом «Не маю права». До 17-го ще

16-та сходинка за фітом Майка Познера та Девіда Гетти «I went back to Ibiza». Ну і паралельно, звісно ж, чекаємо на ваші голоси за улюблені треки на сайті novaline.fm. Достатньо поставити лайк біля фаворита, щоб потім підтримати його. Тим часом 15-та сходинка цього тижня за переспівом гіта 90-х від Бібі Рексі. Він має назву New Religion, минулого тижня був третім, але, схоже, поки конкуренція його трохи посунула вниз. Тим не менш, слухаємо.

0: музика може стати новою релігією. Принаймні так сталося у Бібі Рексі. Достатньо було взяти гіт гурту Faceless під назвою «Insomnia», родом з 90-х, і сталася магія. Поки трек впав до 15-ї сходинки, але все це дрібниці. Далі почуємо про Йо-Йо від Насті Борч та Шугара.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: музичні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Продовжуємо слухати актуальний чарт топ-20 треків Новолайну і наразі зупинилися на 14-й позиції. Там почуємо фіт подружжя Насті Борч та Шугара. Цікава та, головне, позитивна композиція попереду. Нехай і ваш настрій буде класним.
0: 14-те місце.

0: спільна робота Шугара та його дружини і співачки Насті Борщ опустилася ще на 10 щаблів вниз. Та й одна композиція Шугара «Гіт Олег» так само втрачає позиції в гіт-параді. З пісні «Сливне викиніша» от фанати треку точно зараз покайфують.
1: 13 місце.

Літо в стилі гурту Fly Project трохи мінорне. Однак навіть в соло можна зробити собі танцювальну вечірку. 12-те місце за ритмічним треком Lonely. Вище почуємо маму Мію від Артема Пивоварова та Степана Гіги. Вона знов набирає обертів у цьому чарті. Плюс 6 щаблів за 7 днів. Давайте насолоджуватись цим треком разом.

0: словами можна висловити радість та хвилювання. «Мама Мія» з присмаком італійської грації та українського стилю знову повертається в стрій. Воно й не дивно, Артем Пивоваров з проєктом «Зевуса» вміють робити класну музику, а колаба зі Степаном Гіго додала роботі особливості. 11-те місце вам уже відоме. Десятка ж найкращих покаже своє обличчя у продовженні.
1: Увага!
0: Але, друзі, для того, щоб представляти вам реально актуальний музичний чарт, нам ніяк без вас.
1: Тож
0: не чекайте, поки це зробить хтось інший. Зазирніть на сайт novaline.fm і в розділі «Гіт-парад» потицяйте серденька поряд з треками, які хочете підтримати. Посилання також можна знайти в соцмережах «Новалайну» – Інстаграмі, Фейсбуці та Телеграмі. А голосування без реєстрації і займає хвилинку вашого часу. Тож зробіть це просто зараз.
1: Харків сьогодні.
2: Комунальне підприємство «Інженерні мережі» продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами міста Харкова. Загалом за минулий тиждень було опрацьовано понад 12 тисяч звернень від харків'ян. Фахівці підприємства також відремонтували низку домофонів і приладів обліку електроенергії в міських житлових будинках. Крім того, комунальники виконали низку заявок щодо усунення наслідків негоди, відновлення послуг телебачення, інтернету, а також управління доступом до найпростіших укриттів у житлових будинках міста Харкова.
3: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання – усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: «Новолайн» – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на «Новолайн». Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо!

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. На Нова Лайн завжди весело
3: і дуже ритмово.
2: Увага!
3: З нами можна перемагати.
2: Триває.
3: Раз на тиждень.
2: Залишайтесь в укритті.
3: Дуже спекотно.
2: Ну,
3: просто справжні
2: джунглі.
3: А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики. Тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Нова Лайн просто зараз.
4: З кожним кроком ми все ближче до зірока. Гіт-парад уже досяг своєї середини. Пропоную освіжити в пам'яті місця попередніх номінантів. 15 місце Бібі Рекса та гурт Faceless з треком New Religion. 14 позиція за фітом Насті Борч та Шугара під назвою Йо-Йо.
5: Не хоче крем-брюле.
4: 13-й щабель за синглом Олег теж від Шугара. Далі 12-та сходинка Fly Project і композиція Lonely там. Одинадцяте місце Артем Пивоваров, Зевуса та Степан Гіга з треком Мама Мія. Ну і не забудьте зазирнути на сайт novaline.fm. Саме там можна голосувати за трек з підбірки, який сподобався та запам'ятався найбільше. Власне, 10-те місце цього тижня посів спільний трек Дорофеєвої та Позитіва як окремих артистів. «Смак печаль». Композиція має доволі довгу історію в чарті, була як першою, так і за крок до виходу з рейтингу. Але зараз знайшла свою золоту середину. Звідти й слухаємо.

0: В розташуванні трек New Heart, плюсанувши 6 сходинок. Джері Хейл же з гітом «Додай гучності» поки трохи втратила пальму першості, але не файне звучання. Його й почуємо далі.
1: Восьме місце.

0: родинка цього тижня нагадує нам, навіть найбільш очікувані події життя бувають невчасно. Ну так і коло розказали історію без хеппі-енда. Хтось інший одягнув ту каблучку. Але сам трек зростає, як і наступний номінант. Макс Барських у продовженні гіт-параду.
1: В Україні 18 година.

0: деталях. ППО вночі знешкодило 269 із 294 безпілотників. В Україну повернули 528 тіл загиблих військових. Росія розглядає плани атаки на Україну з території Білорусі. Еліна Світоліна побореться за ювілейний титул на WTA. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У ніч на 16 травня рефетикувала Україна, застосувавши 294 ударні БПЛА типу «Шахет», «Гербери» та «Алмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Сили ППО знешкодили 269 дронів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 20 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях, йдеться у повідомленні. За результатами проведення репатріаційних заходів з Росії в Україну повернули 528 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовим. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих, йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну та планує з території Білорусі варіанти атаки на Україну. Про це президент повідомив за підсумками наради з військовим керівництвом та керівниками розвідок. За словами голови держави, росіяни проводять зустрічі з очільником Білорусі Лукашенком та намагаються вмовити його долучитися до нових російських агресивних операцій. Зеленський повідомив, що Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Тим часом очільник Кремля Путін 19-20 травня відвідає Пекін з офіційним візитом на запрошення китайського лідера Сі Цзіньпіна. Зазначається, що візит Путіна відбудеться до Китаю через тиждень після зустрічі Сі з президентом Трампом. Еліна Світоліна змагатиметься за ювілейний титул на тлі видатного сезону України на турнірах WTA. За 5,5 місяців 2026 року до матчів за титул вийшло вже більше українських тенісисток, аніж у всіх попередніх сезонах. Третій тиждень поспіль Україна матиме свою представницю у фіналі турніру WTA. Еліна Світоліна завдяки перемозі у півфіналі змагань у Римі вийшла у фінал, де побореться за титул з американкою Коко Гоф. Фінал Світоліної проти американки стартує 16 травня у 18:00 за київським часом.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 16 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
0: 17 травня в Україні прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні визиратиме сонце та від 11 до 22 тепла протягом доби. На заході опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході місцями дощитиме, на термометрі плюс 22, у столиці України також подекуди накрапатиме та до 23 тепла максимально. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: А от і ми повертаємось до слухання гіт-параду треків до прослуховування. У нас залишається всього нічого 6. Але які найбільш гарячі композиції Новолайну цього тижня попереду і прямо по курсу Макс Барських з гітом не складається. Трек піднявся на 8 позицій, тож слухаємо його звідти.
0: 6

0: діджеї ви понеслося. Фатсінг та Хотбелли перетворили його на танцювальний гімн теплого сезону. Робота продовжує зростати в чарті, як і трек Taylor Swift The Fairy of Ophelia. Гід з останнього альбому почуємо зараз.
1: Четверте місце.

0: Тейлор Свіфт – це юна легенда світової музики. Її тури збирають мільйони людей, а тратять ще більше прослуховувань та рекордні показники. Свіжа робота про звільнення від тяжкої долі Офелії обійняла четверту сходинку в нашому гіт-параді і так само не здає позиції в світових чартах. Коротше, як то кажуть, усі зірки зійшлися. У нас же попереду ще три зірочки – бронзу, сріблу та золото треків – почуємо далі у гіт-параді ТОП-20.
1: Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий не придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. Обращайся прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +3 8090.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропав...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
2: Афіники!
3: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Участь можна тільки брати, а приймати – подарунки.

0: справжні джунглі. А закон джунглів ніхто не скасовував. Навіть у світі музики тут виживає найвитриваліший та найхітовіший. Топ-20 кращих пісень змагаються за своє місце під сонцем Новолайн просто зараз.
1: Життя несеться пропорційно нашому гіт-параду, тож не втрачайте момент. Зазирайте на офіційний сайт novaline.fm. У відповідному розділі потицяйте серденька біля треків, якісь підбірки сподобались вам більше за інші. Ну і паралельно нагадаю треки, які ми слухали незадовго до цього. З 10-го щабля до Рофеєва та позитиви трек «Смак печаль». 9-та сходинка за дуетом Краш Адамсиму з роботою «New Heart». 8-й рядок – це Джері Хейл і гіт «Додай гучності» «12 Points». 7-го щабля пролунала робота «Каблучка» від «Коли». Далі 6-й рядок – Макс Барських і композиція «Не складається». 5-та сходинка за фітом Фатінка та Hot Belly – «We Don't Need». І 4-го рядка досягла муз робота Тейлор Свіфт «The Fate of Ophelia». Ну і переходимо до 3-го місця. Цього тижня до бронзи злетіла спільна композиція Івана Люленова та Артема Дамницького. Муз роботі «Шовковиця» вже майже рік, але певно зараз ідеальний сезон для цього треку. Плюс 6 сходинок за тиждень майже мене не здивували. Тож давайте слухати і кайфувати.
0: Фаворити цього тижня. Трійка найтоповіших і найхітовіших. Отже,

0: Тейлор став всесвітньо відомим завдяки хіту «Італо-диском», але схоже, їх найбільш свіжий реліз наразі під назвою «Rolling Stones» не планує пасти задніх. Уже зараз він один з найбільш відомих робіт гурту на стрімінгах і поступово піднімається нашим гіт-парадом, досягнувши другої сходинки. Перше ж місце за романтичним тріо. Кайгу, Халід та Гріфін рятуватимуть любов у треку «Save My Love», додавши собі 4 позиції за тиждень.
1: Вершина музичного Олімпу «Новалайн». Переможець цього тижня – перше місце.

Таке воно золото хіт-парада вже цього тижня. Наразі воно з англомовною колабою Кайго Халіта та Гріфіна. У ній хлопці радять не розпорошуватись своїми почуттями і приберегти їх для справді хорошої людини. Трек «Save My Love» минулого тижня був п'ятим, але вже цього тижня став першим у чарті новолайну. Що буде далі, залежить від вас. Протягом тижня не забудьте проголосувати за улюблений трек на сайті novoline.fm і підключайте до цього друзів, колег та родичів. Мене звати Арджіана. Усім музики і гарного настрою!

0: Спеціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ.
3: Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
0: Соціальна реклама. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: Харків сьогодні.
1: До асоціації прифронтових міст та громад долучилися Київщина та Житомирщина. І тепер асоціація об'єднує понад 300 громад з 12 областей України. Меморандуми про наміри вступу до асоціації низка громад підписала напередодні під час форуму, що відбувся в Ірпені. У заході взяли участь члени правління асоціації, представники державної влади та органів місцевого самоврядування з різних областей. Під час вступного слова очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов, наголосив, що громади, які входять до асоціації, підготували власні пропозиції до другого урядового пакету підтримки прифронтових територій. Серед запропонованих пріоритетів – допомога бізнесу, спеціальні механізми кредитування та страхування воєнних ризиків, розвиток муніципального житла, енергетична автономність громад, підтримка ВПО та кадрової стійкості критичної інфраструктури.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Знайди своє на Новолайн.

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: віримо в цю весну разом. На Нова Лайн. В Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Франція готова працювати з Україною над створенням антибалістики. У Конгресі США вважають, що Вашингтон навряд чи схвалить нову допомогу Києву. У Китаї заявили, що домовились із США про зниження мит. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Франція готова співпрацювати з Україною над створенням протидії балістичним ракетам. Про це голова держави повідомив за підсумками розмови зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Також, за словами Зеленського, йшлося про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів з Євросоюзом найближчим часом. Голова Комітету закордонних справ Палати представників США Брайан Маст заявив, що Конгрес навряд чи схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода, проте член Палати представників США додав, що Вашингтон продовжить надавати Україні розвіддані та дозволить продаж і передачу зброї попри рішення Конгресу про фінансову допомогу. Маст вважає, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України, бо вона, за словами посадовця, має захищати власне подвір'я. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що за підсумками дводенного візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна, представникам Америки та Китаю вдалося домовитися про взаємне зниження мит. Про це повідомляє Bloomberg. У міністерстві заявили, що Китай та США вживуть низку заходів, включаючи взаємне зниження мит на певні товари для розширення двосторонньої торгівлі в таких сферах, як, наприклад, сільське господарство. Також там підтвердили, що Китай планує придбати американські літаки. Раніше Трамп заявив, що Китай придбає 200 літаків «Боїнг». Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що саміт НАТО, який 7-8 липня прийматиме Анкара, стане важливим для майбутнього військово-політичного блоку та міжнародної системи безпеки. Він заявив, що світ змінився, альянс має адаптуватися до нових загроз. Про це турецький лідер сказав під час спілкування з журналістами після свого візиту до Казахстану. Також він запевнив, що Туреччина підтримує зміцнення НАТО та готова брати участь у формуванні більш ефективної системи колективної безпеки. Україна отримала офіційне підтвердження розміщення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України в Гаазі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами міністра, затвердження в Кишиневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової бази майбутнього трибуналу. До ініціативи вже долучилися 36 країн, а також ЄС. Сибіга висловив сподівання, що географію буде розширено. Фінал Євробачення 2026 відбудеться ввечері 16 травня. Його першій половині виступить представниця України Лелека з піснею «Рідним». Перед шоу можна буде дивитися на телеканалі «Суспільне культура» і на сайтах «Суспільне культура» та «Суспільне Євробачення» о 21:00. Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7. Для країн-учасниць Євробачення у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме протягом усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів, однак за правилами конкурсу голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 16 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
0: Про погоду.
1: 17 травня в Україні прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні визиратиме сонце та від 11 до 22 тепла протягом доби. На заході опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме +18 за Цельсієм. На сході місцями дощитиме, на термометрі +22, у столиці України також подекуди накрапатиме та до 23 тепла максимально. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це Нова Лайн.
0: Заряджаємо.

0: Спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Залучення трудових мігрантів до України є недоречним, адже держава має створювати умови для повернення українців з-за кордону та їхнього працевлаштування. Про це заявив міський голова Ігор Терехов. За його словами, зараз дефіцит кадрів відчувається практично в усіх сферах – медицині, освіті, транспорті, будівництві, на комунальних підприємствах. Водночас вирішувати цю проблему необхідно через створення умов для повернення українців додому. Також мер підкреслив, що підтримує розвиток міжнародної освіти та повернення іноземних студентів до Харкова. Він підкреслив, що це сприяє розвитку вищої освіти та економіки міста, однак не має стосунку до трудової міграції.
2: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз. На Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Народні прикмети про цей день кажуть: якщо дуб у цей день вже зелений, а на ясені ще немає листя, то літо буде дуже сухим. Наші пращури вважали, що цвіт черемхи холод приносить. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 18 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Радіо поки хітів, це Новолайн.
11: Заряджаємо!

0: прозору тверду цукерку, українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Нова Лайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
3: Весна.
4: Весна тут.
3: Давай весну гучніше на Нова Лайн.

0: деталях. Підсумки. Франція готова працювати з Україною над створенням антибалістики. У Конгресі США вважають, що Вашингтон навряд чи схвалить нову допомогу Києву. У Китаї заявили, що домовилися з США про зниження мит. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску. Головне в деталях. Президент Володимир Зеленський заявив, що Франція готова співпрацювати з Україною над створенням протидії балістичним ракетам. Про це голова держави повідомив за підсумками розмови зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Також, за словами Зеленського, йшлося про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів з Євросоюзом найближчим часом. Голова Комітету закордонних справ Палати представників США Брайан Маст заявив, що Конгрес навряд чи схвалить новий пакет фінансової допомоги Україні. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода. Проте член Палати представників США додав, що Вашингтон продовжить надавати Україні розвіддані та дозволить продаж і передачу зброї попри рішення Конгресу про фінансову допомогу. Маст вважає, що Європа має взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України, бо вона, за словами посадовця, має захищати власне подвір'я. Міністерство торгівлі Китаю заявило, що за підсумками дводенного візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна, представникам Америки та Китаю вдалося домовитися про взаємне зниження мит. Про це повідомляє Bloomberg. У міністерстві заявили, що Китай та США вживуть низку заходів, включаючи взаємне зниження мит на певні товари для розширення двосторонньої торгівлі в таких сферах, як, наприклад, сільське господарство. Також там підтвердили, що Китай планує придбати американські літаки. Раніше Трамп заявив, що Китай придбає 200 літаків «Боїнг». Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що саміт НАТО, який 7-8 липня прийматиме Анкара, стане важливим для майбутнього військово-політичного блоку та міжнародної системи безпеки. Він заявив, що світ змінився, альянс має адаптуватися до нових загроз. Про це турецький лідер сказав під час спілкування з журналістами після свого візиту до Казахстану. Також він запевнив, що Туреччина підтримує зміцнення НАТО та готова брати участь у формуванні більш ефективної системи колективної безпеки. Україна отримала офіційне підтвердження розміщення спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти України в Гаазі. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За словами міністра, затвердження в Кишиневі угоди про створення керівного комітету стало важливим кроком у формуванні правової бази майбутнього трибуналу. До ініціативи вже долучилися 36 країн, а також ЄС. Сибіга висловив сподівання, що географію буде розширено. Фінал Євробачення 2026 відбудеться ввечері 16 травня. Його першій половині виступить представниця України Лелека з піснею «Рідним». Перед шоу можна буде дивитися на телеканалі «Суспільне культури» і на сайтах «Суспільне культури» та «Суспільне Євробачення» о 21:00. Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7. Для країн-учасниць Євробачення у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме протягом усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів, однак за правилами конкурсу голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 16 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 95 копійок, євро 51 гривня 43 копійки, польський злотий 12 гривень 13 копійок.
1: Про погоду.
0: 17 травня в Україні прогнозують доволі мінливу погоду. На півночі короткочасні дощі, повітря прогріється до 22 градусів. На півдні визиратиме сонце та від 11 до 22 тепла протягом доби. На заході опадів не передбачається. Середньодобовий показник температури повітря становитиме плюс 18 за Цельсієм. На сході місцями дощитиме, на термометрі плюс 22, у столиці України також подекуди накрапатиме та до 23 тепла максимально. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Навесні хіти розквітають ще яскравіше. На Радіо Нова Лайн.

0: твоих руках.
1: Соціальна реклама.
0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
2: Ні обіцянок, ні пропав...
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня – театрально-концертний центр.
2: Афіники!
3: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.
1: Радіо «Нова Лайн». Там, де народжуються хіти.

0: Соціальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Тримайся лінії хітового настрою. Нова Лайн.

0: Реклама на радіо – найкраща руханка для вашого бізнесу.
1: Алло, це служба порятунку нервів?
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Тримай свою лінію.

чоловіка міцної статури можна сказати «дебелий», «кремезний», «огрядний» або «огрядний». Весна плюс «Нова Лайн» – це ще більший плюс.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, солоденьки, мої гарненьки. Знову я у цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тож сідайте зручненько до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні ми послухаємо казку «Мрії Каті та подарунок від святого Миколая». Жила-була дівчинка на ім'я Катя. Катя була найвеселішою та наймінливішою в селі. Але в Каті було одне бажання, яке вона так хотіла здійснити – мати свою справжню собачку. Але, на жаль, батьки ніколи не дозволяли їй мати собаку вдома. Одного дня Катя вирішила написати листа святому Миколаю. Вона дуже ввічливо просила його про найдорожчий для неї подарунок – справжню собачку, яку вона зможе називати своєю найкращою подругою. На день святого Миколая під подушкою Каті виявився лист від самого чарівника. Він написав: «Дорога Катю, я чув твої бажання, але я приніс тобі особливий дарунок – іграшкову собачку робота. Вона слухатиметься тебе і навіть буде гавкати. Пограй із нею та будь щаслива». На початку Катя трошки розчарувалася, але коли вона почала грати з іграшковою собачкою, вона зрозуміла, як це весело. Вони грали в загадки, виконували трюки та навіть гуляли в парку. Ця собачка стала найвірнішою подружкою для Каті. Але одного дня, коли Катя гуляла біля будинку, вона знайшла справжню собачку. Маленьке цуценя, яке потрапило до них із вулиці. Катя була вражена радістю і вирішила приховати цю знахідку від батьків. «Ти така маленька і смішна, – говорила Катя собачці. — Я тебе назву Сніжка. Ми будемо гратися і разом бути найкращими друзями». Проте, коли Сніжка почала гавкати вдень, батьки почули цей справжній собачий голос. Вони стали шукати, ну де це гавкає, і знайшли маленьке цуценя.
2: «Катю, ну що це за чудо?» – здивувалися батьки.
1: Катя пояснила, як вона знайшла Сніжку та як вони вже стали найкращими друзями. Батьки побачили, як Катя гарно доглядає за цуценям, яке тепер стало частиною їхньої великої щасливої родини. І відтоді вони разом гуляли в парку, виконували трюки та разом веселилися. Святий Миколай хоч і не приніс справжню собачку, але допоміг Каті знайти свого вірного друга. І це стало найкращим подарунком для її щасливого життя.
0: Отже, правда це чи казка?
3: Правда в тому, що це казка.
0: Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої любі, гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зі святами вас. Зустрінемося завтра.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

0: флешбек.
1: Порядок.
0: Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
2: Радіо Новолайн.
0: Там, де народжуються хіти.

0: Усім привіт! Мене звати RJ Anna, а це програма «Прослушка». Зараз познайомимося з новим треком «Fatality» від молодої поп-артистки Уляни Шуби. Уляну можна назвати представницею нового покоління української поп-сцени, яка поступово формує власний стиль і не боїться звучати сміливо. Її новий трек «Fatality» тому яскравий доказ. У свіжій композиції міститься історія про момент, коли людина нарешті обирає себе. Виконавиця запевняє, що в треку «Fatality» ми почуємо багато впевненості, іронії та свободи бути різними, сміливими, зухвалими і справжніми. Пропоную послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: реаліті звучить сучасно, легко і водночас дуже впевнено. Це трек для тих, хто втомився підлаштовуватись під інших і нарешті готовий визначати свої правила гри. Здається, саме така щирість зараз найбільше чіпляє в українській музиці. Тож композиція Уляни Шуби має шанс стати новим поп-гітом. А ми почуємось у нових випусках прослушки. До зустрічі!
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

Україні 22 година. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: عملي سبق كندومي ريولي سبق كندومي ريولي سبق كندومي ريولي سبق كندومي ريولي
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: радіо.
1: Триває. Залишайтесь
0: у ритмі радіо Нова Лайн. Ритмі радіо Нова Лайн.

0: Увага! Повітряна тривога триває.
1: Крок за кроком, пісня за піснею.
0: Зберігайте спокій та порядок.
1: Нова Лайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

Час життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

В Україні День пам'яті жертв політичних репресій

0: Нова Лайн Радіо. В Україні перша година.
1: В Україні день пам'яті жертв політичних репресій

0: У ритмі Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Крок за кроком. Пісня за піснею.
1: Увага! Повітря не триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між, здавалося б, однаковими словами – усмішка та посмішка. Без Юлії Локтіонової тут не розібратись.
2: Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і».
3: Повітряна тривога триває.
2: Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка – зла посмішка.
1: З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв політичних репресій.

0: лише агонія.
1: У ритмі Nova Line.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

в Україні День пам'яті жертв політичних репресій. Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Нова Лайн Радіо. В Україні друга година.
1: В Україні день пам'яті жертв політичних репресій

за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: залишаєтесь в укритті, зберігаєте спокій та порядок.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
2: Привіт, з вами Альона Катіон. І мені майже як і завжди готова допомогти Юлія Локтіонова. І говоритимемо цього разу про слова, значення яких змінились для українців під час війни. Тобто про слова, які сьогодні можуть мати подвійне значення.
3: А таких в українській мові чимало. Пропоную зосередитись на 5 з них, які досить часто зустрічаються в популярних музичних композиціях. Отже, про приліт – зрозуміло. Раніше ми думали про птахів, а тепер про звуки вибухів. Те ж саме стосується і граду. Для нас це вже не просто опади, а звуки реактивних систем залпового вогню. Мопеди тепер теж не тільки різновид літнього двоколісного транспорту, але і ворожі дрони-камікадзе з характерним звуком. І все це викликає тривогу, не тільки психологічно, але й повітряну. А от бавовна нас радує. Звісно, і як основа якісного одягу. Але насамперед, як ознака вибухів на території ворога.
4: Бавовна, бавовна. Белгород не спить і Ольга Петровна.
2: Дякую, Юлія. Як завжди, пізнавально. А вам, радіослухачі, нагадую, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
5: Нова лайн. Здолаємо все.